0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter

Chris Holsten synger ABBA på Radio Grønland. Hei og god formiddag, det Kim i radioen din. Håper du har en alldeles strålende god lørdag, selv om det ikke all verdens av vær. Det ikke mye som minner om sommer i dag, du. Jeg skal lage kokk av vær i kveld. Ordentlig sånn varm gryte med kylling og vin og greier. Det på grunn av været. Rett og slett synes jeg at jeg skal grille.

0: Dance Monkey Tones and I på Radio Grønland. Det ja, nærmere oss halv tolv vi og det ikke så lenge før jeg skal hjem en tur, kled meg til det jeg har datteren min på besøk sammen med Svigersønn, så vi skal kose oss I dag og lage kokka vær og ja, rett og slett, det skal filmes dette her, for vi har en liten sånn YouTube-kanal, eller TikTok-kanal heter det vel, og på Facebook og på Instagram og I hele tatt Kim Koker, sjekk det ut, der kommer straks en video med hvordan vi lager kokka vær hjemme I vårt hjem. Dette Mathilde Frey, to Kenson på Radio Grønland.
1: Vi var så

0: andre ting som du må spise? Altså, jeg sånn veldig på sesong når det gjelder mat med nykål og asparges og sånne type ting liksom, som kommer hele tiden og denne uka kommer det, og da gleder jeg meg til det og denne uka kommer
1: ja, det, altså alt, og det jo veldig mange som flinke med mat her, og jeg jo veldig heldig, hvor jeg har Anita, altså kona da som kjempeflink til å lage ordentlig god thai-mat, for eksempel.
0: Oh.
1: Herregud. Da, og jeg og svigermor, for eksempel, spiser jeg meg alltid dårlig. Og det ikke fordi det dårlig mat, det fordi det så sinnssykt godt at jeg jo helt, det går ikke an. Så nei, jeg veldig glad I all slags mat. Jeg liker sterk mat. Jeg liker ja, veldig mye også, det som du sier da. Basert på sesong, så jeg veldig glad I mat. Og så det som jeg sier, Nei, jeg veldig glad I veldig mye mat overalt. Og så jeg glad I restauranten I byen. Jeg bruker flere restauranter I byen. Leverer jo nydelig mat. Så jeg veldig glad I det også.
0: Det noe du kjenner at du må drikke? Altså, endrer det seg på sommeren I forhold til hva du gjør på vinteren og sånne ting? Altså, jeg for eksempel rører jo ikke et glass rosévin fra oktober til mai, men fra mai til september. Å herregud, hvor godt jeg synes rosévin der da.
1: Det som jeg sier da, og der ler kona meg også, liksom. Men rosévin, det nytes best med sokken av bare sandalene
0: ja,
1: på.
0: Ja, ja.
1: Det ligger noe, ligger noe I det som du sier der egentlig. Ja. Det du går ikke på vinterstid og tar rosé.
0: Og lyse, lette pilsner og ikke noe ja. Tunge eiler og ipar og sånt. Ja. Det sånn vintergreier for meg. Og brun brennvin vinter, og det liksom...
1: Ja. Nå ikke jeg sånn som drikker også mye, for jeg jobber jo mye, men og drikke. Jeg kan ta meg noe lite øl. Det synes jeg godt, men det liksom noen få, og så jeg ferdig.

Ain't no stopping us now, McFadden and Whitehead. Du, jeg stikker hjem en tur, jeg sier herre, og så må du ha en deilig lørdag videre, så jeg tilbake I morgen klokka 12. Dette Vans Joy Riptide. Så snakkes vi på søndag. Hvis du ikke hører på radio på søndager, så prater vi på mandagsmorgen. Du,

0: er som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billett

MI. Det synger Ava Max på Radio Grenland. 12 minutter etter halv to denne lørdag 25. juli. Håper du har en deilig helg. Jeg heter Simon, og snart så får du Jim og Lexpress lokale toner etter Max McNamee.